My Life av Billy Joel. Beklagar lite teknisk trubbel där. Många har funnit tröst i sånga och dikt efter att kung Harald gick bort, och musiken vill spela en central roll också när kung Harald ska gravläggas på onsdag. Med direkt sändning på fjärrsyn som överförs till hundratusenvis och en gästeliste bestående av statsoverhode och kongelige från hela världen, så ligger det ju ett visst press på musikerna som ska fylla de kyrkan med korsång och orgelbrus. Det är den leiande domkantorn i Oslo Domkyrke som sitter med huvudansvaret för det musikalske i grafera. Och det är ett ansvar tidigare domkantor Terje Kvam vet allt om.

0: Och till, då hade ett stearinljus och sånt, då är det extra kos. Ja,
1: må ha stearinljus, ja. Eller ledljus ja. För den där.
0: Och så plockade jag också sopp i skogen.
1: Vet du vad, jag är inte så väldigt god, men jag är väldigt intresserad. Jag kan nocka. Jag kan trakt kantarell.
0: Ja.
1: Så jag syns att man må liksom, en ting är att gå tur i skogen, men hvis man kommer sig ut och har ett mål med det man gör.
0: Mm.
1: Liksom leta till sopp eller plocka bär eller. Och så är ju säsongen, den är ju så ulik, så norrpå plockar de ju bär nu. Men sörpå är ju kanske nästan säsongen över.
2: Men är det nästan så du ska ut på sopptur och bärtur idag eller vad är planen vidare den lördagen? Det lurer vi på.
1: Du, jag må ju flira lite för att jag är egentligen nyopererad. Jag har en sån knäproteseoperation.
0: Inte sant, då må man ta det lite med ro.
1: Ja, ja, så jag är nödd att ta det med ro, så då blir det sterillys, stricking, rödvin, böcker.
0: Elisabeth, det är helt, helt nydeligt. Du må ha en riktigt fin lördag vidare och god bredring. Och tack för att du var med oss idag i lördagsliv.
1: Ja, i lika måde.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. När jag ser ut av vinduet mina nu så skulle jag nästan inte tro det var blid september. Skulle inte säga oktober, men det är alltså september vi är inne I. Och höstmånad för det är alltså så deilig. Nu cyklade en man förbi här och I stad så stod folk ut för här och reparerade cyklarna sina I gäng. Det är nydelig sol. Det Jeg ser noen skyer borti der, men jeg later som at de ikke eksisterer, for de så litt grå ut. Og på Lerkendal stadion som jeg ser på, så ser det ut som det god stemning blant ikke sant, supporteren, kjernen til Rosenborg ute. Vi jo litt I det her høst. Hva kan man fikse ved seg selv? Og det ikke sikkert at man må fikse noe med seg selv, selv om det muligheter for en ny start. Men vi har jo også bare prøvd å spørre da, om det noe du holdt på med slags prosjekt da.
1: Vi har fått en melding fra Steinar som skriver «Etter mange år som skiftarbeider, så kroppens interne klokke helt I ulaget. Høstforsett som det skal jobbes med, det å stå opp og legge meg på samme tid og få 8 timers søvn, hilsen nesten alltid trøtte Steinar på Lørdeskog.» Uff, Steinar, da skjønner jeg at... Ja, det søvnen som på prioriteringslista denne høsten.
0: Det ikke så lett. Folk sier sånn, slit deg ut før du går og legger deg, men det ikke sikkert at det så lett likevel. Selv om man har tatt seg en sykkeltur eller joggetur eller sprunget til og med et maraton, og bare sovne sånn plump. Så lykke til med det. Vi har også fått melding fra ei som heter Laila. Prosjektet for høsten en ny julegenser til meg selv. Altså lykke til med det. Utrolig imponerende at du begynner nå.
1: Ja, det godt høstforsett å på en måte bare legge det litt lenger frem I tid.
0: Men å begynne nå med en hel genser, da du en da du et supermenneske. For genser, det tar lang tid å lage. Gjør det. Det mye strikking som skal til. Hvis du har et høstforsett, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Der kan du også stemme over hvilken lørdagslåt du vil at vi skal spille litt senere. Cardigans, Loveful, Odyssey med Going Back to My Roots, eller The Pointer Sisters kanskje, eller nummer 4 kanskje med Fuck Lunch. Det bare å legge inn en stemme.

Det här var Eva and the Heartmaker. Vi hörde Mr. Tokyo här I NRK P1. God lördag. Jag heter Jan-Helene Juliusen och är här med min musikalske gottepose som vi ska packa upp I lag den nästa timmen också. Nu ska vi till en gäng som slängsar med på trenden om att lag VM-sang nu I år. Det är inte den låta du nu ska få höra. Den heter Röde, kvite, blå, men Gilbert Dahl var alltså med på det här. Jag tänker att låta du nu ska få kanske också nästan kunna vara en VM-sang hvis vi tänker att vi ska vara med I VM I alla tider. Det får vi nästan.

0: Sean Mendes och Camila Cabello med Señorita hörte du här i NRK P1. Och nu är det på tiden med mer norsk musik. Jag har nog en gång plockat ut tre fina norska låtar med norsk text som jag har lust att dela med dig. Och vi startar med Daniel Kvammen. Här är hans Falle från jorda.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Ja, ja.

fältan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är dövt

litt längre. Ja, det undrar Christian Christensen på. Du fick han här I nattradion som går mot slutet och det är Jonathan Floyd som får avrunda musikalska och Nils Agerumstad. Tack det för laget.